0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнээрэн маний анхаарлыг түгээмэл тархсан араа жод олгон түүх нийгмийн бодит зураглал өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмод үрд бидний сонирын сонирхол

Ada omnat karlis sim mangal khulne sanu mudane nuktur lagin chakpalza. Khundu sansuk chitta. En chakin nuktur lagt galtu. Mane sena siramjiluluk humujilin khorlu khorldusun. Hoyr dugar khugtsane niitin asramjin doo khugjimtai sunin guiltiin ajildag tugus amjiltai undrilsun. Lenji jalu nutagtan busuj usni khanuur khorkhoi tajuuj baijilin jamar jaman sinjirg mudane nuktruudun. Ada en chakin nuktur lagin narin ulgi sanirkhnu. Манай хорооны сурвалжилэгчээ хүүшээлийн Боудайчин Лэвши Үшилэн мэдэснэр. Манай сэнэ сэрэмжилүүлэх хүмүүжилийн хорл хорлдуудуб. Омонхан, манай сэнэ сэрэмжилүүлэх хүмүүжилийн хорл хорлдуулж, хотин намин хорооны байнгийн гэшүүн, сэнэ намин хорооны шүүжи тангда пон хорлд оролчэж ярадэбчэ. Сэнэ намин хорооны дэд шүүжи сэнэ дараг байжын юй хорлий орхалуба. Тангда пон чангат хаснан. Асуудлаар удартумж болохгүй баримталж, хөргөөр тал болгож, сэрэмжийн хонхи банк дугаргаж, арга бүхний хөргөжүүлж, далдуур зүрчих, олон төмнөөс хүн дээрх, сохор балайгаар сэт үрт бодлог тогтох, жасгийн ажлын амжилт бүтэмжийн зүрэг, эрс жалруулан жасаж, эрхөр хуван бодлог зэрэг ажилдгийг ухамсараасан таягдж, ертөнцийн үзэлт, амьдрахуйн үзэлт, өртөгийн үзэлтийн ерөнхий нөлөөлгийг үнэн хүч хангалах хэрэгтэй. Жүв талын үлгэр жишээгээр дуурайл болгооч, Фухай Хуан зэрэг тэргүүний нийтлэг жишээгийн оюун санаа зан чанарын нарин ханамгай суралчиж, ар түмнөр гол болгох, ар түмэнд буян үйлдэх, шинжилэг ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хүү ат гэж боттын ажилдаг шаардлага ёсоор, үүрэг хариуцлагаан навдун баттай гүйцэтгэж, үйлдэлэг ар түмэн түүхийн шалгалтыг даач дийлэх боддамжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэж. Таңда апан баса, намин бүгталин ударталагий барамтлин чангад хаж, ялжирлий жалхан шитгүх сүргүчэд байдлий батлж, арун чихчэр жасаг барих сануудамж, голдолгтий хүрүүний айлтүхшүүрий жахсан байчаахий байнгж үлэн үрнүүлж, ойл түрлин ялжирлийн үйл ажилдагий өрс байчан шитвэрлж, өчүстін толтал чанг сүрдүүлл Арслан халуурин кадрин өнэг давтан болуусыруулж, үндэг түрин болгий хэрэгжүүлэг чадбуролгүх, овэр суртал хүнсонгүх тауын өргүчдэй нэхтүүйлдүүлэн өнэндөөрін хүчилж, олэн түмэд мүдрэгсэн шилдэг кадрий сонгүн гаргаж, өнэнэ байлдэг хүчний тасарылдгүй дэвшлүүлэг хэрэгдэгэж чангад хасан байна. Хуралдар, сэнэ намин хорооны байнгийн гэшүүн, сэнэ намин хорооны жохон байгуулы хэлдэсэн дараг жангжэ чо, жүб жасгийн ажилын амжилтийн үжилтийн жүб буру талын нэхтлий хэргийн жэшэг тонхэгэлсэн байна. Хурал оролцсон нөхөдөө сэрэмжилүүлэх хүмүүжилийн тусгай сэдвт фильмийн хамтар үж байна. Хотын намын хорооны сурвалжлах хүмүүжилийн нэгдүгээр салбартуудын жолоодох дугаалгийн холбогдол бүхий нөхөдөө. Сэнэ шатны удирдаг Катер, сэнэ сахлах бат байчаах хороо, ханин байчаах зүгдөлийн удирдаг багийн бүрэлдэхүүн жичи хамаа бүхий хариучлагтэн. Сэнэ шууд хараа салаа мөчрийн хариучлагтэн. Өлө сүм балгасын нам жасгийн хариучлагтэн нөхөдөө жичи сахлах батын зүгдөлийн шүүжи. Өл гачаа нийгэм тойргийн

намын жохон байгууллагын шүүжийн хурлд оролж байна. Манай хорооны сургуульчлэгчлээгөө хуйгийн мэдээлснээрээ. 2-р хугацааны нийтийн асрамжийн дуу хөгжимтэй сүнийн гүйлтийн ажилдаг төгс амжилттай өндөрлсөн байна. Өөртөө засагчаан байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгилжээ. Бүх шинэ 70 жилийн өрөмхөйлсөн хөгжилтийн үр бүтээлийг богтлоор толгон үзүүлж, шинэ байгуулагдсан ойг болгох ширээсээ соёл баян тамирын хөдөлгөөний баялагжуулан бүх ардын идэв хүйтэй өвлөнд авчих бие чарагжуулах дүрс байдлыг илрүүлэхийн тулд өмнөхөн 2-р хугацааны нийтийн асрамжийн дуу хөгжимтэй сүнийн гүйлтийн ажилдаг ахлаа байна. Тухайн өдрийн уралдааны талуурын дотн гадна өмг тэгдэмтэй уур амьсгал хоор хүчнтэй байлаа. Өглөөгийн 4 цаг 30 минутад 7 үржүүлэх 10 км-ийн бууга уралдаан тогсон чагтаан эхлэн явагджээ. Уралдаанд оролцох өсөд чогжвхоо түүлдэр өрлөхөглөн урагшилжээ, сэтгэл санаагаа нэгтгэн хамжилчиж, бүх хүчнээрээ шувталт хийв. Алнараан сэлг борооноос айхгүй хүчрээсрэн урагшилж, эмэгтэй чог бадрангүй уралдааны байдлаан баримтлж, эрэл хөглөн төмчөг, бүлгэмтэн хамжилчих, үрд хайхгүй буян тамрын жаргасныг гүйчэд илрүүлвэ. Гүйлтийн уур амьсгалын нэмэгдүүлэхийн тулд гүйлтөөс өмнө гойд сайхан уран сайхны тоглолт үйлчилэн гарчээ, нийтийн асрамжийн сүнийн гүйлтэд амжилтлын хүчний бүрийн түүлдэр хурамдуулсан байна. 17 цаг 30 минутад 5.2 км-ийн сүнийн гүйлтийн хөдөлгөөн жинхэнэ эхэлж, 400 гаруй гүйлтийн дур багтад идэв хүйтэйгээр уралдаанд оролж байна. Уралдаанд оролцох тамирчид чогжвхоо түүлдэр тэргүнд орохоор хүчлийн чармайж, тогтоосон уралдааны замаар урсам сайхан гүйж байлаа. Уралдааны замын хоёр талаар олон түмэн тойрон үжиж, халуун сэтгэлгээр хүч нэмрэлж, уралдааны талбарын гадна хас гэрэг дуун хүч нэмэг дуун тасралтгүй шуугиж, уур амьсгал хөөр хөг чанаар бэлгэж байлаа. Тус удааны өрүүл мөндийн гүйлтийн ажилдаг нь буян тамирын хөдөлгөөн нийтийн асрамжийн онолч хүн шинжилгээ ухаанчаар бие чарагжуулах хийгээд 70 жилийн ойг бүлэглэх голсод би гүнзгий өөсөлчүүлж, манай саны олон түмнээ соёл буян тамирын хөдөлгөөний байнгжуулан өрнүүлж, бүх ардын бие чарагжуулах үйлсийн чанар сэтгэл хөгжилтэй явуулах амтлаг үйлдэлэг болно. Ажилдаг нь шинэ байгуулагдсан 70 жилийн ойн ширээс бүлэглэх ажилдагын уулгийн баялагжуулснаар барахгүй бас олон түмний оюуны амьдралыг төлийн ёхоор баялагжуулж шин цаг үеийн өмнөд горлосын олон түмнээ идэв хитэ өвдлийн давсыг тэргүнд орохоор өрлөхөглөн төмчих чог бадрангүй сайн сайхан оюун санааны дүрс байдлыг нөнгүйчэд илрүүлсэн байна. Манай хорооны сурвалжлагч Дайчин Левшүгийн мэдээлснээр Ленжи жалуун нутагтаа бүчиж усны ханур хорхи төжиж байжлын жамар жамна бэ. Цагаан нуурын хөвөндөг таах болгаасны чин шан төв гацааны жалуу Ленжи нутгтан бучиж үйлс босгох ураг чуураатж тэгээс эхлэн усан ханур хорхойг төжийн урчилжээ. 4 жилийн хугацаанд тэр 1000 төгс төрвөлжин метрийн туршилтын усан гадаргийг 1 том 7000 төгс төрвөлжин метр болгоон хөгжүүлжээ. Жижиг ханур хорхойг жирийн орлог нь 60 гарын төмөн төгөргийн том аж үйлс болгоон байгуулж нутгийн ахトゥ нараан дайчлан хамтар орлогоо нэмэгдүүлэн баялагч байв. Таах болгоосны Ленжи гэр бүлийн тараалангийн талбайд ороход 300 шахам төжингөрчлөг усан хайрчиг дэритэгч жагсаж эвч сахалг усан ханур усанд өмбөн хөдөлж байна. Нутгтан бусаж адал үйлс боцхийн эхэнд Ленжи ханур хорхойгийн өмд хэрэглэх өртөг болон захталгүрийн ирөөдийг оновчтой үжиж гачааны намын үр болон хойч үеийн халамжилах ажилын жүгдөлийн дөмжилэг дор энэ хүү байжлын жамаар жамсан байна. Эхлэлтийн шатанд мөрөгжил дутмагаас болж Ленжи үрийн өдгөрлөлтийн нормоор доор төжингөрчлөг орчин тойрон тохирохгүй зэрэг хүчир асуудал тулгарчээ. Гүйж тэр ухарсангүй 4 жилийн дотор өмнөш умрааш айлн мөрөгжил сорлж иж умар торны уур амьсгал тохирсон нэгнийд төжингөрчлөг жагбарын алхам алхмаар сүгчлэн олсон байна. Одоохонд Ленжигийн төжингөрчлөг хөвчөөг нь хамаг анхны 1000 төгс төрүүлжин метр 12 усан хайрцагаас 1 том 7000 төгс төрүүлжин метр 300 шахам усан хайрцаг болон өргөдөж жилд 4 том гарын ханур хорхойгийн гаралтай байж жилийн орлог нь 60 гарын төмөн төгрөгт хүрч үйлдвэрийн онголд Жожан орны хэдэд өмийн материал өдшүүлэг үйлдвэрт борлуулж байна. Аж үйлс буцгаарсан ч Ленжи нутгийн ахトゥ нараа мартсангүй. Жил турш 10 гарын байнгын ажилд нь 30 гарын төр цагийн ажилчин хөргөлж, гачаан арди гэрийн үдэндөө жоосолж дийлэх болгочээ. Нутгтан бучиж адал үйлс босгох мөрөгжлийн бус хүнөөс хол ойрд алдаршилсан ханур хорхын ван хүртэл Ленжи 4 жилийн цагт ончлогт төжингөрчлөх байжлын замын нөөсөн байна. Тэр одоо яг хөвчөгөн өргөтгөж, аж үйлсийн хөлхөгөн урттаа хий тулөвчүүлж, нэн олон нутгийн хүмүүсийн дайчлан ханур хорхой төжингөрчлөхөд оролцуулж, жижиг ханур хорхойг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах том тавчин дээр нэн их үйлдэл үзүүлэх гэж байна. Хондос сонсогчдоо, дөрөг нөхтөрлөгийн найруулсан хөчин юм нөхтөрлснээ сарна ашингийн үйлсэн нь жан хөлийн. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол холны сонин мөдөний нөхтөрлөг өөвөр завсраллаа.

0: Шилэнгол араа жохроны сонгонд өвшүүлсэн сингэлдэд нөхдөөрлөг энэ сүүлчийн бүлгийг тохируллоо. Таашаан сонирхно.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод аа. Энэ чин нөхдрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагч борхуугийн сурвалжлан бичсэн. Ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өвгөсөн сурвалжлах сонсхий.

0: 2020년 안에 실링고담이 침부스 서일링고비 말안에 대링 우주드 실력팀 명성 호텔단에 더우드 호전태 야구도 정글다 우주기 실링고담이 서일템으로 조을 채를 알아주 더듬신 덥전옷 골든글 힐지 실링고담이 서일링 어르동 실력팀 명성 호텔단에 더우스 다칠링글 힐지 실링고담이 오름부칠릭네 니금릭 실력팀 서일링 어르동 합스릉글 힐지 도서단의 우주기가 대우시 흥주의된 바라타와리에게 대등 우주기 함께 벌어놓습니다. 시리오티 노드신의 한 손의 윌드러스 윌드러성 아후날 아이르간 엄지린 토르시의 질차한살 바이르나린 시랜드 기친조친 다이르흐 데이지 옴단의 니 고설 이르제 도서단의 우주기가치 아후날 아이르간 벌어놓록 사태와다 시리오티 노드신의 한 손의 윌드러인 하루실학 등 도문그릴
1: 만나 아까 거든 아이를 다르. 여름에는 아이를 못해도 이제 얼 들을게. 제 여름 왔어, 네가 왔어, 글씨가 다 왔어. 스토어지 내가 노래 붙이지.
2: 스토어지 그렇게.
1: 네.
2: 여름에 산에 아까 하늘 아이를 그슨 아까 이미 산에서 등진 다 아이를 가지고 왔다. 여름 길쭉한 사람 인구 우치서 다 걸어도 살짝 아직. 여름에 아이를 왔더니 길쭉한 사람 이제 많이 내리 기른디고 살기다 돼야지. 애는 아이를 가지고 산 것도 없어.
1: 아까 아이를 그 제르카라 아까 인도를 넣어 비웠어. 마시 바이르트가 만에 운스티 하타 임 늑사한 모든 지피엔이 갔다 왔어. 그저 얻음들지 아버지 아버지 갔다 왔어. 아따는다 흐르고 갔다 마시 바이르트. 만에 왔어 아이르가 왔어. 한 번쯤 봐 저희 집도 불 틀듯. 인게 인 탈따라 와서 마시 흐트머 자출 잡자가. 그거 다르게 아따 히스 잡치다 울도스 잡치다 봤어. 만에 얼마 얻은 아따 흐르지 말다 아트먼다 마시 바이르트. 그들 아도 모시 칸 덤지들 아다 인데 오늘들 아다 어떻게 들어 참가지 없지나 그게 또 2026년 болохоор бидний бас нэг арайл нэг ондоо бас нэг жагтлгуулд бас дахирсан ч юм уу бас уламжлалынхаа сайхан хөөрн дээр улам сайн сайхан айр хийх юм одоо бас бодлох их жорж явж байна одоо бас олон жилийн одоо бас хүчтэл байна шүү дээ ярангу уг нь бас олон жилийн одоо айр хий ботсон жишээл одоо зарим хүмүүс хэлнэ одоо жачааны амттай ч юм уу жимсний амттай ч юм уу энийг хийж болохгүй ш болно нэг болно ерөөхдөө болно гэхдээ бол маш арим талын шаардлагыг шаарддаг нэг дугаард шин цаг үе тохирсон манай улсын хаан сайхан энэ идэ омдааны тал дээр хит төндсөн тийм тохирдолгүй тийм үйлдэл байгуулалт бас маш их мөнгө зарцуулна шүү дээ одоо энэ тал дээр бас өнөө жил 26-нд бас энэ үйлдэлээр барьна гэж одоо ашиглалт оруулах юм их жорж байна. Тэгэхээр одоо 8 жилийн турш одоо аэр гэж яхаараа бас одоо манайх төлөө бүгдээрээ мэдэн одоо яах вэ бас бид нар бол Шилэнгол аймагтаа нүнч цаашаа өөрөө Монголд даяад бол анхудаа аэр гэдгийг жагчээлд нээлээ гэж хэлэхэд болно. Миний хувьд бол яагаад би аэр хийсэн бэ гэхээр бас энэ бас жугаатай би шууд зүг зүгээр байж байгаад би аэр хийчих юм гэж шийгээгүй. Өдөр би бас арийнхаа гангийн дэргэд арийнхаа өнгөрөөгийг аарчин далаад өссөн боловч ээжээгээ хатаж одоо арийг бүлээд ингэсээх эсгэж явж ирсэн боловч арийн тал дээр бол маш их танилт бол их дотмог байсан. Бид юу мэдхүү үсэр арийг байдаг би чадна өмнөд бас манайхны ярьдаг байж та энэ яах вэ энэ би чадна шүү дээ өөрөө хийж байна. Гэхдээ бас чадах нь ч бол чадна да уламжлалж идгээ юм чин да. Гэхдээ энэ арийг жоохон хүний би төрж ирэх сайн уу? Энэ дотор жоохон юу агуулгаддаг байна уу одоо бид нар чи өөрийнхөө юм байна шүү дээ манай монгол хүмүүс ч юм бас орон нутгийн бүтээгдэхүүн гэж ярих юм бол байна ер нь 2017 онд бас айр гэж ярихаараа бас дэлхийн бас нэр томдааны нэг болж өдөрчсөн А одоо тэгэд ариун улсууд араас айр ууж шүү дээ. Тэгэд манай энэ ч одоо коронавигийн үед үн мэнэ айргны гаргалт бол одоо бүр оргилдоод толсон. Энэ нэг талаар юу гэж харуулж байна вэ ангиул хаачт хүний бүрийн сайн байгаа. Тэр үед болохоор одоо энэ эм тан ховорцсон тавь гарсан шүү дээ. Тэр үед бол хүмүүс манай айрг маань бас маш арын хүмүүстэй дос болсон гэж боддог. Ер нь манай үйлдвэрлэх хүмүүс бол тийм коронавигийн тэр танаа дагшин хүрээгүй. Миний хувьд ч гэсэн хүрээгүй бид нар. Тэгэд бол тэр зур бол бас сайхан санагдсан да. Яагаад гэвэл бас жагчээлэр бас манай орон нутгийн бас бүтээгдэхүүн гэж бүхээ орон нутгийн ард хүмүүс маань бас ингэж энийг цаг эдлээд ер нь миний бодлоор бол хоштой ер нь илүүхэн орон нутгийн бүтээгдэхүүн бас манай нутгийн орныхын илүүхэн хэрэглээсэй гэдгийг үсдэг. Яагаад гэвэл бас гадар болсон сайхан аж ахуйтай хэлсэн үг байдаг шүү дээ. Өөрөө итгэхгүй юм хүнд яаж арах юм бэ гэх юм үг байдаг шүү дээ. Бид нар өөрөө уух хэрэгтэй шүү дээ. Тэр одоо чиндаа пэм яваар яри чиндад очихгүй юм зүгээр л төгөл усны хоолоод тасчих дууж байгаа шүү дээ. Одоо нэг хэрэглээний тэр одоо манай тэр гэдэгт таасан уутан сүйдэр уутан дээр шууд тэрэн тэгэл гуурсаад тааваач гэж байгаа шүү дээ. Инхээр бид нар бодно шүү дээ. Айргийг одоо нэг өдөр төгөөмжлүүл яа тэр хэмжээд хөргөн үү. Бид өөрөө уух хэрэгтэй. Харин энэ би чаднаа энэ манайд байгаа ингээд байгаа ингээд болохгүй шүү дээ. Өөрөө уу нуу дээ. Өөрөө энийг хөргөлнө үү дээ. Маш арим хүмүүс бас манай ахын нар айргийг дураагаад бас айр хийсэн. Үнэн хотлогоос баах юм хийсэн. Би хийх юм бол маш дөмжин. Бүх шилэн голын хүмүүс бүгдээрээ айр хийчихвэл амар. ягаад гэвэл энэ бол айрны үлгий болгочих юм болно шүү дээ. Ингээд яг хуу энэ айрны үлгий болоод энэ нутаг ингээд хүмүүстэн мэдрэгдэж ирсний дараа ахад гадагшаа ингээд борлуулах гэж ахчихээд амархан болчихдог байхгүй тийм юм уу зүгэж хэлнэ. Одоо манай барлуулаг бол одоо бас яама одоо жилийн масныг 105 худалдах гэхдээ тэр тийм их таа биш л дээ. Тэмээс таа уучир биш л дээ. Учир нь ягаад гэвэл манай Шилэнгол аймгийн одоо манай малчин ардуудын одоо амьдралдаа хэрэгжилж байгаа би хоол хүнсийг ярихгүй байгаа чи ундаан ундаан жилийн 2000 төмөнд жаас гэж ярддаг байхгүй юу. Энэ бол одоо энэ тав бүртгэлээр бүх юм ингэ гарга дийлэн шүү дээ. Чигэд бол бидний хувьд бол одоо бас энэ нэг их тав бүртгэлээс одоо бас бид нар бас өөрийн гэсэн орон зайгаа олоод тийм ба басан тэр бас энэ аж ахуй гэдэг юм бас дотроо хэрэгэлдээд бас цаашаа нам бас үндэсний энэ голомтлт гэдэг бид нар бас өөрөө мэдэрч хэргэлж уламжлах нь бидний өөрийн бас өөр хариуцлага байдаг байхгүй юу? Аа энэ дэг сайн байна аа гэж хачих болохгүй шүү дээ. Найрг байна. Тэрвээ би айргийг одоо бас ингэж нэг мэдэрч танаад ингээд уламжилж ингэж зах зээл дэлгүүд гаргаагүй бол энэ юм одоо хүмүүсийн одоо янз янзын хэллэг шиг одоо сайн ч хамаагүй муу ч хамаагүй шүү дээ. Энэ юм бид гаргасан байж байгаа шүү дээ. Хүмүүсийн хараанд хөргсөн байна, амьдралд ойртуулсан байна. Ингээд бол хүмүүс одоо маш арам дүүнэр одоо бас ахмад гэсэн бас ингэж өмөдөхгүй гэсэн мэддэг болсон байхгүй юу? Зарим газрын хэллэг адилгүй. Манай бол үнэн сүний айрг. Энэ бол цэгээ биш. Гэхдээ бол манай яг ахнар айрг гэдэг бол ахнар айрг бол өөрийн ончлог байна. Аа төөхийн сүний байна, болсон сүний байна. Жишээл манай захны утгаар бол энэ айргийг хийхгүй. Энэ бас давалга талаас байна. Тэгэхээр энийг бас ингэж хүмүүстээ сайхан мэдүүлээд улам сайхан хүмүүсийн амьдралд ойртуулад. Ингээ бүгдээрээ сайхан энэ чи одоо бас тийм ба. Манай бас төрийн бодлого шаардаж шүү дээ. Эрүүл чаргыг бол маш тогтолж шүү дээ. Ингээд бол явж ясан чинь бол энэ донд бас манай Шилэн хотын бие тамир жуулчлалын товчоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ байгууллагаас намайг ирээд бүлэн жилж байна. Энийг мэд бас энэ сайхан өтгүүлнө үдэ. Энэ бас бодлын бас хөлийн өвд. Аа энэ бол надад бол тойлын их тос болсон. Яагаад гэвэл тэр үед бол манай энэ орон нутгийн бид тэмрийн давчагаас бол энийг бол маш их жоглох юм жад бол одоо бодсон бас соёлоо бүртгүүлээд ингээд одоо жишээл өнөөдөртэй айлах юм том одоо энэ нэг сайхан манай бодсон бас соёлоо бийн одоо шинэ оны энэ сайхан дэлгүүлж явагдаж байгаа шүү дээ. Одоо эн чинь би ч одоо энэ төс мара татх удаанаа орж байгаа. Тэгэд ийм ийм давчгийн хангаагаад одоо тэгэд энэ суугаалаадын тойрог ийм газараар одоо бидний ингээд аваачаад одоо энийг бүтэцтэй танилцуулна. Сургуул ингээд одоо энэ нийгэмд ойртуулсан байхгүй юу? Энэ тал дээр би тойдихаар баярлдаг. Тэрвээ бас манай одоо энэ нийгмийн тал энэ хамаа бүхий байгууллагаас бидний бас энэ дэмт туслаагүй бол энэ хэмжээд хүрч чадахгүй шүү дээ. Тэгэад одоо манай орон нутгийн найр наадам өгнээ. Одоо зуны одоо аялал жуулчдын үе өгнээ. Одоо манай засгийн ордон ухаалаг төвчөөр төр бас машины ухаалаг өгч хамтын чармайлгаар одоо маш өрөн хүмүүсийн чармайлгаа өнөөдөр бас ингээд нэг орон байраа олсон бас баярлж байна.
0: Тус удааны үйлчлэг нь үндэсний уламжлалт соёлын гайхамшиг болон уламжлалт шинжилгээг уйлдуулсан бараа таварыг олны хараан дэлгэн бодсон бас соёлын өвийн хамгаалалтын үр бүтээлийг нийгэм нийтэд сурталчилсан утга уулахтай ажиллах болсон байна. Сая та бүхэнд ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өв гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энгийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртайж олгоё. Баяртай.
3: 您正在收听的是FM87.8 全国县融媒体中心综合广播。 听众朋友们， 您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Төм төм онсаруудын төөх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хоцсыг хоорын үдгэртэх хөөрнөн. Үдгэрийн баатрын идэши дээр үр сүнэг цайлган. Өвсөйдин онгон авоон сэтгэлийн чудуу нэгийг нэмиё. Хоорын үдгэр нэвтрүүлэг. Өндөр сонсогчдоо та бүхэнд одоо Ахмад хуурч бүрэн баягийн хэлсэн Левшүү тайцсыг ертөнцийг тэнсэн хүмүүс өрөнгөдгөрийн залгамжийг сонсхий.

Өндөрсөн төвчтөө. Хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндөрөд ич байна. Нэвтрүүлгийн бүтгэн найруулагч өхөрчөн хүү. Нэвтрүүлэгч Амар Жаргал. Хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүргэд. Агаар дэвс.

0: 2016年锡林郭丹明被全部是锡林郭明把那的林木救的，锡林郭丁民生和丹的土地和将太阳屋的种过了。我住的锡林郭丹明锡林木州七六阿拉州头路新头镇那是高登的飞机，锡林郭丹明锡林尔东锡林郭丁民生和丹的土地是大七林的飞机，锡林郭丹明乌鲁木齐林的尼姆勒锡林郭丁锡林尔东哈斯林的飞机。投诉单位无助的台湾红军的巴拉塔瓦里的领无助的汉特巴尔罗斯白呢？十六的努德钦的汉苏内维杜拉斯维杜拉斯上阿胡纳尔埃尔根，奥林匹林托斯吉查安萨尔巴伊纳林西兰的基金组织带的和德意乌丹的尼古斯尔杰。投诉单位无助的的阿胡纳尔埃尔根巴尔罗洛塞特白了。十六的努德钦的汉苏内维杜林哈鲁西勒等托蒙格的。
1: 我们那的高中呢，挨着他的，有人那不得跟俺这维族的，这有人嘛是那个嘛是，亲戚的到嘛是，你是土耳其的还是维族的？
2: 维族的，
1: 对。
2: 有人呢，他那的，那挨着跟，啊，他那个没听见的，挨着他给我说的，有人，其他人他什么英语的，他说的，说的啥子来着？有人挨着他那，其他人他说的，把伊那的西林的，啥个他都来着？哎，你挨着他给看的，他都听说的。
1: 啊，到挨着跟接下来到，印度人都比较少。마시바이르트가만약운스팅하는인사한모든기피언이가떠왔어그조금뒤앞지앞지떠왔어아따는다후르가왔는데마시바이르트가만약왔어애가왔어한번쯤왔어이제부터불투는데인게인탈따라왔어마시그때뭐작전잡지가그게다르게어떤힙잡지다우드스잡지다마스만약우리모든어떤흘리스말다할때만다마시바이르트가그들아도무식한댐지들가라던데오늘들어왔다왔다들어참가지없지나그게또허리면거허름들어가면서가라서몇달왔으나가나라에서나가안다왔으나나가작들고도서다흘순치뭐벌써얼음들이한사항흐른데얼음산사항아이르키키보다왔다바틀히저지없지나다왔어얼음질린어다왔어고칠틀와시다이란거아오고나서어왔어얼음질린어다아이르키버튼칠어다저런모습들나다자칭니암때치뭐짐스니암때치뭐니히지왔을것이보든네보든이렇게도보든또마시아름다운샤르기샤르드나늑도갈다신사고에다흘순만약오스한사항어이따엄단이달들어히튼튼팀바흐르고팀일들바이고또마시흥무작소드시어떤탓들어서어느지도하는줄알았었어어느그윗들은발는그저어떤아실따로키워딕절지나그래도어떤남진은더셔다에르그자카라왔어어떤만약도북들을묻은어떤야호왔어외터로지는거다양당눈치차시나서오르막을떠다에도랑호다에르그기작질드내일내가칠수없는민우협도야가비에르히슨백들봤어이나봤조각때비쇼죽죽으로제가아비에르히치시양치가고그때우리와사이린이한강에내리사이린이한응그룹이아침달아졌을땐바로치에지가갔을때에르부대등에서스키잡을땐바로치에르긴달때로마시타닐도틀도트목왔어아몇등유미트고있어아에르에르바이드비찾은어머드무슨만한년에열두고있어아인야호든비찾듯이더어히지그때왔어찾은쪽찾는다얼음들이드게미친다그때는에르조금흔히비들지르사이노인달때조금유아고도그만어떤몇달째우리그임배시다만약만큼어찌면서어느틈부터등부지이렇게뭘배여러분하이면가르는건봐사이렌이제사라봤어대킹무슨좀단이내고지어떻게쓰아어떤때가다이러면서들어서사이렌오지시다저만약저도코로나기위도면사이렌이가르갔을때어떻게됐어인늑살유기하루전에가는건하시는분이사연봐라그리고또서로어떤응탄허벅쓴다위갔었지그리고또흠없으면아이르면마셔름흠없어도또서서서여러분은윌드르시흠없어도팀카라나긴들하나딱좀흐려고아맨허비치도흐려고그래도그래도그래도사연사는쓸다야가도그래도작제대로서만에어른어떻게흠없어부터그때은그저부흐릿어른어떻게알트흠만왔어은그저내가자가잇틀릿여러분이받다를허시다여러분이도흠어른어떻게부터그때니왔어만약어떤어른이도흠흐릴수있게그때야가도그래도가들어사한아자골도힐수가있듯이어리이트구이미흔디아자르흠뱅팀우가있듯이애들어려워흐릿듯이저들어떤진다표면와리진다다치고있는지왜더그것이하다가딱잡고가자가시어떤너흐르는이들어떤만들어나는게다가다써왔다소다로왔다는쇼틀은되게오랫다가치고있는그날배들어봤듯이에르기가어떤너그들더그음주도야틀흠자도흐르는그래도어려워흐릿때하는아이비찾나이만한배가안가배가안가맞고있어려워놓대어려운이거흐르는놓대마시아름흠없어서만약아흔으로아이르기돌아가도왔어아이르히승운은호텔고와서바이힘히승비히히우드마시덤진북시등관리흠없어북들의아이르히치고도보라아무르 ягаад нэг энэ айрны үлгий болгочих юм болно шүү дээ. Ингээд яг хуу энэ айрны үлгий болоод энэ нутаг ингээд хүмүүсдгийн мэдрэгдэж ирсний дараа ахаад гадагшаа ингээд борлуулах гэж ахчихээд амархан болчихдог байхгүй. Тэгээ хүмүүсгийн хэлнэ одоо манай барлуулаг бол одоо бас яама одоо жилийн мосног 105 худалдах. Тэгтээ тэр тийм их таа биш л дээ. Тэмээх таа учир биш л дээ. Учир нь ягаад нэг манай Шилэнгол аймгийн одоо манай малчин ардуудын одоо амьдралдаа хэрэгжилж байгаа би хоол хүнсийг ярихгүй аа ганц ундаа ундаа жилийн 2000 төгрөнгө жоос гэж ярддаг байхгүй юу. Энэ бол одоо энэ тав бүртгэлээр бүх юм ингэ гарга дийлэн шүү дээ. Чигэд бол бидний хувьд бол одоо бас энэ нэг их тав бүртгэлээс одоо бас бид нар бас өөрийн гэсэн орон зайгаа олоод тийм ба басан төр бас энэ аж ахуй гэдэг юм бас дотроо эргэлдээд бол цаашаа нам бас ингэ үндэсний энэ голомтлтэй дээ бид нар бас өөрөө мэдэрч хэргэлж уламдлах нь бидний өөрийн бас нэг үр хариуцлага байдаг байхгүй юу? Аа энэ дэг сайн байна аа гэж хачих болохгүй шүү дээ. Найрг байна. Тэрвээ би айргийг одоо бас ингэж нэг мэдэрч танаад ингэж уламжилж ингэж жах чинь дэлгүүд гаргаагүй бол энэ юм одоо хүмүүсийн одоо янз янзын хэллэг шиг одоо сайн ч хамаагүй муу ч хамаагүй шүү дээ. Энэ юм бид гаргасан байж байгаа шүү дээ. Хүмүүсийн хараанд хөргсөн байна, амьдралд ойртуулсан байна. Ингээд бол хүмүүс одоо маш арам дүүнэр одоо бас ахнууч гэсэн бас ингэж мэдхгүй гэсэн мэддэг болсон байхгүй юу? Зарим газрын хэллэг адилгүй. Манай бол үнэн сүний айрх. Энэ бол цэгээ биш. Гэхдээ бол манай ягаад ахнар айр гэдэг бол ахнар айр бол өөрийн ончлог байна. Аа төөхийн сүний байна, болсон сүний байна. Жишээ нь манай захны утгаар бол энэ айргийг хийхгүй. Энэ бас давалга тал бас байна. Тэгэхээр энийг бас ингэж хүмүүстээ сайхан мэдүүлээд улам сайхан хүмүүсийн амьдралд ойртуулаад ингээ бүгдээрээ сайхан энэ ч одоо бас тийм ба. Манай бас төрийн бодлого шаардаж шүү дээ. Эрүүл чаргыг бол маш тогтолж шүү дээ. Ингээд бол явж ясан чинь бол энэ дунд бас манай Шилэн хотын бие тамир жуулчдын давчаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ байгууллагаас намайг ирээд бүлэн жилж байна. Энийг мэд бас энэ сайхан бүтгүүл нь үдэ. Энэ сайхан бодлын бас хөлийн өвд. Аа энэ бол надад бол тойлын их тос болсон. Ягаад гэвэл тэр үед бол манай энэ орнотхийн бид тамирын давчаагад бол энийг бол маш их жоглолч юм жад бол одоо бодсон бас соёлоо бүртгүүлээд ингээд одоо жишээл өнөөдөртэй айлах юм том одоо энэ нэг сайхан манай бодсон бас соёлоо би одоо шинэ оны энэ сайхан дэлгүүрүүд явж байгаа шүү дээ. Одоо эн чинь би ч одоо энэ төс мага татхуудаа нэ орж байгаа. Тэгэхээр ийм ийм давчгийн хангаагаад одоо тэгээд энэ суугаалардын тойрог ийм газараар одоо бидний ингээд аваачаад одоо энийг төвдөнд талчуулна. Сургуул ингээд одоо энэ нийгэмд ойртуулж өгсөн байхгүй юу? Энэ тал дээр би тойдихаар баярлдаг. Тэрөө бас манай одоо энэ нийгмийн тал энэ хамаа бүхий байгууллагаас бидний бас энэ дэмт туслаагүй бол энэ хэмжээд хүрч чадахгүй шүү дээ. Тэгэад одоо манай орон нутгийн найр наадам өгнэ. Одоо зуны одоо аял жуулчдын үе өгнэ. Одоо манай засгийн ордон ухаалаг авч байгаа төрөл маш ихний ухаагуулж өгч хамтын чармайлгаар одоо маш өрөн хүмүүсийн чармайлгаар өнөөдөр бас ингээд нэг орон байран оолсон бас баярлж байна.
0: Тус удааны үйлчлэгэн үндэсний уламжлалт соёлын гайхамшиг болон уламжлалт шинчилгээг уйлдуулсан бараа таварыг олны харан дэлгэн бодсон бас соёлын өвийн хамгаалалтын үр бүтээлийг нийгэм нийтэд сурталчилсан утга уулахтай ажиллах болсон байна. Сая та бүхэнд ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өв гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эхэн хүнд сонсогчдоо манай энгийн нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.